0: Zadkula.
1: Prěni tydźeń prózdni nježno so minął a lěčne wjedro teso pomoku tež zaso dołužice na uroči. A tomu hodzi so naš moto, bóndźelu perfektnje. Tu nje mjenujcy tanktopy. Na pjatej stacji bičwoli buluje tury zadkule nastanje tak we otrowie cyle wisće perfektny lěčny feeling. Pójdźe na kóždy pad nimo a zdrasće sej wasz najrjenči niedźelski tanktop. Kaž přeco so od napo šesćich přizjewenja přiuzaja a od šesćich so potom raje. My so na was veselimy.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Pójdźe lo večo.

0: So smy tedy dobyli jara zlutniwje a skromnje přez dźeń kročić, dokyž finki mačerje, kotraž bě zahe budowa, njedosahachu. Dopominam pak so jara rady na tutun čas, na wjerzki dźěćactwa, gdy smy pola přečelki suna do syna skakali, abo so tajnje z hulcami w parku zetkali a husto k wieczori wusmuż jedli, so bychmy derje nasyčeni. Za našu mač bě to wulka spokojnosć. Luby Božo, dajtež dźensa všim, so junu na skromne dny dopomnić a z małej horsku dowiery a lubošće z Božoni być. W tutem zmysle přeju wam žonowane kunc tydźenja.
1: To praj Veronika Bulankova z Panšic Kukova na rauku farskeje vikarije. We've been

0: Zadkula.
1: Prěni tydźeń prózdni nježno so minął a lěčne wjedro te so pomoku tež zaso do Łužicy nawróći. A tomu hodzi so naš moto, bóndźelu perfektnje. Tu nje mjenujcy tanktopy. Na pjatej stacji beachvolleyballowej tury Zadkule nastanje tak we Łotrowje cyle wěsće perfektny lěčny feeling. Pójdźe na kóždopad nimo a zdrasće sej váš najrjenči nedźelski tanktop. Kaž přeco so od napół šesćich přizjewjenja přiuzaja a od šesćich so potom raje. My so na vás veselimy.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Pundzelu večo.
4: Ach, Kala, što máš tydzień cały čo przedziudzione? Dzień cały pundzela. To dała wizo jenoś.
5: Zadkula bić.